құрметті радио қармандар, бері үзілін табыз. Емі көпчілік үшін жаң Рұңяу, Тиншен, Деқанчылық, Малчылық үлім техника чекті үшерек дегенін ой қой етін қант деп, шын жаң сұртына сатқаны жөнінді айта кетелі. Жақында өндіріш зауытының басшысының қолындағы абасы теңшелген кішінекей ұрылмалы ұйғой етін көріп, Шинжан Рұңяу Тиншен, Деқанчылық малшылық елім техника чектеу шеректегінің баш директору Чинчан қуанған түрді мұндай деді. Шанхайдағы чоң типтегі танда базарлары бұйрытма берді. Бұл бір түркім ұйғой еті дағы да ішке парчаланған. Тезігі дағы да маңы берілген. Ары бір қаптақы еттің нұқыра орлығы 120 грамдан 150 грамға чейін болып, абасы теңшеліп, жашаң бойдың сақталып, орым олып, салынып, аба жол арқылы ташылады. Мұндай чүйгінің Шинжан ұйғой етінің Шанхайдағы керекті өчілердің жақтыруысына, е оларына сенемін. Жашаң бойдың сақтау денгелін жоғырлату үшін Шинжан Рұңяу шеріктегі бұлтыр 1 миллион юандан ашуын қаржы салып, озот болғын бұрама атырлу мұздату қампасын құрды. Адаттағы суық сақтау қампасында 6 сағаттан 8 сағатқа чейін анан жаң ұйқой етін нөлден төмін 55 Цельсий градусқа түшіруге болады. Бұрама роторлу суық сақтау қампасына тек 2 сағат қана уақыт сарыпталады. Бұл керхана ошол күні сойғын ұйғой етін тез жашаң бойдың сақтауын ішке ашырды. Ошырмен бірге заводтағы газ арқылу теңші орым олып салу техникасы жана өндіріш линиясын кергізіп, ет түшімдерін текшеге шығарып, жашаң бойдың сақтау уақытын 6 күнге ұзартты. Чинчан мындай деді, біз Шинжан ішінде баштамчылық менен мамлекет ішіндегі чоң типтегі танда базарларынан алдыңғы ұшында орым олып салу формасы тез жашаң бойдың құлыптап мұздату жана атайын іштете тұрған көбік санду мұз қалтасын ава арқылу ташмалдау сияқту ташу арғаларын қолданып Шинжандан шығарыла тұрған ұйғой етінің жаңылығын ең зор дәрежеде сақтап сыртқа ташыдық. Бүгінгі күнде мамлекет ішіндегі арғайсыл өлкө автоном район тікелей қараштыу шаарлардың бұйрытмалары үзілбей келіп жатады. Мамлекет ішіндегі жаш керекті тобының адатына дағы да жақсы шәйкесу үшін Шинжан Рұңяу шеріктегі жоғары дәрежелі ішке кішілікей орымолу жаңы ет түшімдерін базарға салды. 300-500 грамм келе тұрған мұздатып орылған етті ішке парчалу, қабырға, ұйғой еті жалбыр ақшасы, ет қимасы сияқтулар бар. Ет түшімдері чоң белекті сомкесінің түрлерін дағы да мол ұқтырды. Үрімші шары Шуймагу районы Чуанбо Жүргі кесіптер бақшасына жайғашқан Шинжан Рұңяу шеріктегінің көргөзмөз алында чоң парчаланған жылғын кебеп белегі кішілерді назарын аябай тартты. Қырықсық кебепке бір жолқы кебептан жана көмір парчасы септелген болып, Чинчан мындай деді. Құрамында неупай, яңпай болған кейбір ет түшімдері белегіне біздағы атайын чойын қазан септеп қырдарларға оңтойлылық жараттық. Ұйғой етіне ішке іш қошу керханасы қатары азыр Шинжан Рұңяу шеріктегі. Ар күні 300-ге жақын қой, 30 ғанша ұй етіне іш қошып, Үрімші шарындағы көптігін керхана, кесіптік орындары жана азық түлік жана сусындық керханаларын қамдағаннан башқадағы, мамлекет ішіндегі 17 өлкі автоном район тіке қараштыу шаардағы, екінші дәрежелі сатушы саудагер жана электрондық сода менен алпырушушыларды түз баянда зат менен қамдайды. Түшім сапатына кепелетті қылу үшін керхана Үрімші шаарының Даваншың районы, Тарбағатай аймағы, Хыжың оданы сияқты жерлерменен 200 мың одан ашуын жайыт жарату келісімін түзді. Ар жылы, ар килограммы базар баасынан 1,5 юан жоғары баада. Ошол жердегі бақмачылық чоң түтіндерінің орлығы 11 килограммдан 15 килограммға чейін болған қанча 100 мың жақсы сапатты қойын таңдап сатып алады. Чинчан мындай таныштырды. Түзбаян электрондық сода бөлігінде түшімдеріміз 4-ші айдың 3-ші күні Дуин Чики жаңы түшімдері базары тізмесінде мамлекет бойынша 10-ші орынға өтті. Азыр шеріктік Гуандун, Ухан, Шиан сияқты жерлерде алдын сақтау қампасынан 5-ті құрды. Биыл шеріктік тағы жаңыдан ташылған ұйғой етін сыртқа ташуға зор күшменен чынығы кепелетті қылады.
6 айдын акырында ар кайсы өлкө автоном район тике караштуу шаарлардагы кырдаарлардын эрте менен түз баянда үйүндө зат буйрутма берип, ошол күнү түштө же кечте затты тапшырып алуусуна кепеле тыккылат. Чин Чаң мындай деди. Чуаңбо жигүү кесиптик бакчасы жана катыштуу тармактардын зор күч менен колдоосунда былтыр 9 айда шериктик Үрүмчү шаары айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу үлгү көрсөтүү бакчасы түрүн жеңиштүү өтүнүч кылып 1 000 000 юан жаптуу

Барбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшеңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйіктік армандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

уақытта чиркей қуалы ным қағазын іштету керек. Эспирсіз рецептті чиркей қуалы ным қағазы айрым оралған болып жанында алып жүрген қайлы. Бір жолы сүрткенде 2 сағаттан 4 сағатқа чейін сақтағанға болады. Қысқаралықты сапарға шыққанда іштетуге шай келеді. Бірок жарақаттанған теріні сүртуден сақтануға байқас қылуы керек. Үй ішінде ұзын өнімді қорғануындағы төкче ыстыла тұрған чиркей атырын іштету керек. Тетрафитор метил эфир жуқар гүлі ыстырының қойылығын 0.6%-дан төмен болған түшімдерді таңдап іштету. Іштеткенде дерезені ашып қойып ауа алмастыру. Бекен бекітілген бостықтағы қойылықтың өте жоғары болып кетісінен сақтануы керек. Ымырқайлар жана балдардағы сезгір кішілер тобына салыштырмалы айтқанда, физикалық қорғаны чиркей қуалағыча, сым торды терезе сияқтылар дүйлік тұрып отырған алдыңғы таңдау. Егер химиялық түшімдерді іштетуге тура келсе құрамында 10%-дан төмен чиркей қуалы істірі барларын таңдап алдыменен баланың құлағының артында артықша сезгірдік сынағын іштеу керек. 2 айлықтан төмен өмірқайларға арғандай химиялық чиркей қуалы түшімдерін іштетуден сақтану. 3 жастан төмен балдарға лимон, эвкалипид, жалбырағы майын іштетпестік керек. Чиркей чағып алғанда шілекей қоя береді. Аның негізгі құрамы қан ұйышуға қарсы дары болып қандың ұйып қалысының алдын алады. Шімергенге оң тойлы. Қан ұйышуға қарсы дарылар негіздісі бір түрді белок, бірікме заты болып адам денесіне кіргізілгенден кейін иммун реакциясы пайда болып, стамин пайда қылып қан тамырларды кеңейтіп теріні қызартып, қан тамырлардың ауа өтушісін жоғарылатып бір бөлік орынды орып, қычы шуны келтіріп шығарады. Кейбіреулерді чағып алғандан кейін қызыл бөлтік аябай ашық болады. Кейбіреулердікі болса ашық болмайды. Ары аябай тезеле жоғалып кетеді. Бұл негіздісі қан ұйышуға қарсы дарылардың қойылығы жана кішінің дене сапатыменен байланысты. Чиркейдің түрі ұқсас болмағандықтан шілекейіндегі ұйышуға қарсы дарылардың дағы қойылығы ұқсас болмайды. Чағып алу уақыты қанша ұзын болса қоя беріле тұрған шілекей дағы ошонша көп болады. Сезгір денелі кішілердің чиркей чағуға болған жобан сайын ашық болады. Байқас қылуға тиіштісі болса, чиркейдің денесінде көп түрді бактерия, вирустар бар болады. Чағып алғандан кейін егер қызарып қычушыдан башқа ауыр белгілері көрілсе, уағында докторға көріну керек. Кейбір ауыр белгілер 2 күннен кейін, ары 2 аптадан кейін көріледі. Мысалы, ұйқуға құмар болса, бейтіпті ме сезгеніше вирусыменен жұғымданған болуы мүмкін. Буындар ауырса, кикокония, еті сусы болуы мүмкін. Титіресе, безге қорысына шалдыққан болуы мүмкін. Урматты угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чиркей кубалуу түшүмдөрүн кандай тандоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берибиз дулан табыз.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда суыдай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдақы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Ормандар бир үзді улантабыз. Бүгінгі байуынын мақта чеберлер түрмегі үзді. Аптыным райын бойынша ең қоғыз үйбілі Қомол шары ебір қол райыны батышты айлы құрлық қыштағынан тұрғыны үріет әлі үйбілесінің тасырды үшіздерін сөйлеп беребіз.

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі құраш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құраш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарайгелі маданият көпірігі құраш мұрдағына. Азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқсайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге тарық көрінгісі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

0: оқырмандар.
1: Еме, Мәметі мен Әметтің атқарсындағы бір талгүл деген ұйғырша елді көрді оқыңыздар. Бұларда дарияның арқы өзімде бір сұлыны көрдім. Айтып қой, мен аны жақсы көріп қалдым. Айтып қой, маға келер күнім деген мазмұндар айтылған.

Барбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сонучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сонучу көркемөнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чоғы болыңыздар.